ni mpae bo a emo odia tiefo nyina ye da ewurade ase e won kwa odi a cheyen wa ho odia odi a cheyen ban bo odia boyen hwe support odia hweyen ye ni adoya wa ye yen ye dia sidani ene onyamma osurusu nyankopon my gana ye da ewurade ase asempa efo matiefo nyina da ewurade ase na dwumafo nyina so so da ewurade ase ye da ewurade ase ma multimedia dwumako nyina ye da ewurade ase ema wura kwasi

0: binum sum nyame a wawuo ye de ye sum nyame a ye tia se menim nyame kura wo sum no in the 80s no 90s na twim bi no bo mu nyame di sum nyame a tia se we serve a living god. I don't know where which god you serve. Obi nyame ebone ntuma no obi die ebone ntuma no obi nyame ehye ne botom ye de sum nyame a tia se and we nyam nka ewrade din media ewrade ni ye kan ho asem ano pay udi ni ye koso wo wiase echi a wo kasa be ye tin tin tin tin tin tin tin afi wo preaching na dane ayampi ato wo preaching na anymore a father bi na asori mranti jeje ne sa afi wo preach sa no ohwa kwa ba ku no odidi na tem wo so unu to se any msi akwe neni neni nyama ne ho so
1: asema efi
0: oh my god neni nyama ne ho so sare sofu bi di edi eyi politics e wura na afi di atem di di ne wo di na asafumba ene nkrofo oh na ato wo aso aso wo nan na ade wo nsa asane e be so nsa ye be hwa di kura wo de besane ano pay.

0: te homa be bia wo biara gambling wo yetro inti twa no wahwe yie mu enye ma wona won di mfie dun wotwe gaming commission of ghana ajin kratu yatum
1: Se a kwantuo mu nsɛm ye kan di onim na wan ko bia na ye o sa atesɛm ɛno ma bebree na Ghana de hye nnam wɔn kɔfo amanso de otia wɔ ne bɛgye ɛne de ɔwo ɛbɛfo
2: hwɛ kura ye wo ye si stro atɔ ɛyɛ 20 inches 3 days ye ntimi pie wɛ ɛyɛ kro
1: ɛne ti ti abrochen kɔ mɔ akwa ku amankwa akunta

0: 054-410-7016 and 055-696-4849. Ensema wudwa esinyina emwa kesia ewasa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasiebwa yedibrao ewa asempa FM enyumenu nsia empaimu 6:30 sharp ensema wudwa esisi ye unye ni nyina yedibrao asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia
1: Yampo, se a kwantuom nsem ye kane dwonim na wanko bia na ye osa atesem eno ma bebre na Ghana de hye nem wonkofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
2: de kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie wey eya kro
1: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntadwo edibro wasempa 94.7 FM so
3: edru me menda na se nwi anom wa ma no ne yo musu akakra yo musu ahunu ye nsu ya tie ye nyina etrasia ni aka bom
4: memre da bia ebono nsia epemusea ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwase ye ye
3: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
1: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di abo Ghana amna fa ne to ma pefra o manyi puntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no wa kire wa dwene
5: Robert David me ka so fi Germany
6: Kobe okay yeah Amsterdam
5: coach of your work for abrochin kuma wo mu e wa amana ne nemu wo mu atama na no dia na wo mu tipie no mu kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
1: shene so sey me mini da bia 6 p And Boganier approaching company.
7: Obo, me oye, wasoro dia so. Adan.
8: Ene de mewe ya bo. Doctor Simenya hepatitis B.
7: Ene na wonti ohine yire. Doctor akosua dia ya. Wo wo power specialist eba hospital nka. Eh, ye dia wo sanya binie. Waje hepatitis. Aye resa ho award nkwankron. Na nsa bibidru foko akansi. Wo no na ji hepatitis award. Waje ti bi wo America. Ni UK approach mem. Na kaso waje ne kwa.
8: Sa.
7: Na fatali va mo fraye donchon.
8: Ah,
7: ebeko.

0: ma ti jabone ni di wo Yesu Kristo di mu ibade be da wase na peso na meso na shira wo ma e wase mu be bra me wase wo tumi di ase ibade kasa fa me mu na o ma nye shira wo Yesu Kristo di mu amen
1: eko
0: Luke chapter 12 the verse number 2 to 3 ba
1: Luke chapter 12 verse 2 to 3 yin tie rade asem bibi bia reni wa eso akata
0: bibi reni wa eso ade akata
1: ah wo reni so
0: ah ye ye de ye yesu ti ne o ye osu masi bia no e be pass unti ma da chere wo
1: ampa ana se hun ta wo reni hunu
0: ah se hita ye hu
1: e ti bibi bia la maka no esu mu
0: bibi bia la ka osu mu ti sumu dwemu de wo di bia no
1: ase wo be se no han mu
0: e o be re o be yi wo han mu e ti sumu dwa wo di bia no sister mami jai na e wa wo Mammy Papa Jai and Wow, oh, this Sumuja, oh, Joe Bikuru, oh, Joe Biri, a Sumuja, oh, the pen, a forge, a Sumuja, oh, this Sumuja be a Jai, Christo Ripa, not Jai Sumuja, the Hyber, Papa Utuma, Abacatris,
1: Nadia Macano, Asumum Piemun,
0: Niawaka, Asumum Piemun,
1: or Pemaka, where they
0: are. Maka waifa
1: diet
0: ti bebi okoshe kaye piano ebe pemaire akachena
1: usani
0: chai boni di osumase ti bebi ka se boni e di osumase de nye yeko Romans chapter 2 verse 4 verse 2 to 4 Romans chapter 2 the verse number 2 to 4
1: Romans chapter 2
0: yes
1: verse number 2 to 4 wase nanso
0: nanso
1: yenim se nyakopon atemu efa e fa ne kwan so pe
0: nyamya temo e fa ne kwan so pe kai ko
1: wona wo yosan yoma yi no
0: wona wo yosan yoma yi
1: na wo onipa a
0: wo onipa
1: wo bu won no a wo yosa enyoma no aten
0: o ye ye bu sa na ten na so suba yen enye e be bu aten jai
1: na wo yosara
0: na wo yosara
1: wo susu se wo be dwane nyakopa temmu
0: ma me wo ti be dwane nyakopa temmu da ti no yosuma se bia no e be ya chew enti de be nyakopa ama scientist na dwen se onam ko bia no o shadow your video camera
1: sanity
0: We shall not know from one know who you know every video camera. And today I won't walk. Na jare wo no jare wo no sense wo awonyi ye wo kosku nyina no e be ya chira wo the last days so repent God is coming Jesus is coming kai ko
1: and I say what na yem ye ni ni ene ne bo aseto ene na bo je cherry bebrebe no ho atua a wonim sey
0: wonim sey
1: onyakopa yem ye
0: nyamya yem ye
1: e de require nsa chira
0: mo e de wo ko agisa chira mo ana Hallelujah.
1: Amen.
0: Eti boni bi odi hu bia o se sumu di bia no jai na atemo ho ire etwen ho. Na Yakobon etwen so be sa kire wadwe na wagye wo kra wo Yesu Kristo di mo. Yanko Ephesians chapter 5. Ephesians 5 verse 7. Ewa verse 7 to 18.
1: Okay. Ephesians chapter 5.
0: Yes, verse 7. Edeko.
1: Verse number 7 to 18. Was it enti?
0: Enti
1: moni wo enni twaka.
0: Moni oh yesumu enni twaka se bi o gai ko head pa.
1: Verse 18 no. O se yesumu ni han.
0: Esumu ni han.
1: Na akane no.
0: Na akane no.
1: Na mo yesumu.
0: Akane mi no yesi o. Akane e kenum. Akane e pema. Akane e yade enye.
1: Ye
0: bua manfo e wi ade akane no. Ba wo be hu Kristo a. Ana wo nchai o yesumu ase a odi dwa.
1: O tira so afa die.
0: Afa die.
1: Mo ye han.
0: Ye han.
1: E wo urade mu.
0: E wo urade mu.
1: Enti. Munante se ehanma
0: Munante se ehanma ene ene ye dima Kristofo
1: aw
0: ene ye dima kwa body aye dima prayer tower aye dima sofo o timi nante o Kristo mu me kafu di Kristo di mau eti na anamu bi onamu bi anye bia no jai sumu jana odi no kai ko
1: wase efri se
0: efri se
1: hai aba ede di
0: hai aba ede
1: papa yo
0: aha ba ede
1: ede
0: di se
1: papa yo
0: papa yo kai ko
1: tenene
0: tenene
1: ene no kre nyina mu
0: ne kre nyina mu kai ko
1: na Man so dia asina maso dia eso urade ni
0: kako
1: iye no ahwe verse 11
0: kako
1: asina munyo esum nnwuma
0: mamunye esum djuma na asem no mamunye esum djuma sum djuma ye bia doso tijai o po ho esum djuma o siwi esum djuma
1: wash
0: hairs is esum djuma
1: o
0: je short skirt odi na esum djuma tijai
1: o si munyo esum nnwuma a enso Enso aba
0: Enso aba kako
1: nemum
0: munyiwaten munyiwaten
1: nokasem efri se enyoma a wo hunta eyo no
0: nyama o hwe suma wo ye no
1: eye ni wo se
0: eye den
1: wo bodimpo
0: ah me se den eye ni wo se be den e be bodimpo abo hwe eye ni wo wetimi ka o ku ye eye ni wo o wo bi fridge ma ni pa bodi nyina hwe fridge eye ni wo se be den e be ka o
1: ho
0: boni ni pe dia eye ni wo se be den ye be ka
1: awo
0: oba besia Wonu me se aware ompe na sika boni ntinu akwɔhye ho na odi obi bai re akɔ mo obi eye ni wu se ebere ebeka eye sumu dwa awudi ta kire wadwin na yesu kristo edai areba kan ko meba
1: wasina nyo mani nyina
0: nyama nyina
1: so yi waten a
0: so yi waten
1: kan ni yi nedi
0: haye dai
1: eye nedi
0: e tudi sesi dai e ha bere be yi nedi
1: enti dia wo yi nedi nyina
0: ya mani papa odi sesi dai e ha bere be yi nedi twanto sesi dai last year be yi nedi be bi o se be di boni bia ne jai kristo di ba na han no enyi wodi na woni mko guase so fo odi amafo wo wechire jai emwao doctor die bi de amafo yire da doctor odi amafo yire da de bia jai ne mbai e sumu djuma de wodi kan koma
1: ba se firi se dia woni na di nyina eye han
0: eye han
1: enti lo se
0: enti lo se
1: wa wada
0: wa wada
1: nyane
0: nyane
1: so refi afu
0: enti bebre ada ohuhumu
1: aw
0: bebre ada so for what da eda what da brother what da because who this mudwa emwao jai yesu kristo yan wa brabo
1: asa na kristo ne be shirama
0: kristo be den
1: wa be shirama
0: kai ko afeti eh
1: asitrapa wa futu mo hwem na ntie yie yesu wona woni nyansa
0: yesu wona mu yere omuni nyansa kai ko eh
1: se nyansa fo
0: kai ko
1: mo hwem adaje yie
0: sho adaje yie
1: if you say
0: enei
1: eya da boni
0: eya den
1: eya na boni
0: iti enei me yoyo eya da boni kristo ni te nyakopo bokoko ne jai su mudwa Yankupo ile angel. Mesio bebre, jaisu mucha. Ye wanda boni mu. Na yesu kenyi na habe chuma kwa njibiru ye wano. Ye injury time. Injury time kwa ya boni ile yaka wa amiri tebe boni ile. Na yesu kiswa ade abba. Tipomo diya se. Boni o shesu mwa uti biyano. Ema ujai. Kristo hiyao. Kristo hiyao. So for Kristo hiyao. Ede Kristo hiyao. Wa ukwasu Kristo hiyao abrabo. Taiko.
1: Yenti.
0: Yenti.
1: Mwenye nipa wuni yajwene. Mwenye nipa wuni yajwene.
0: Aha.
1: Nemum.
0: Nemum.
1: Mwenye nipa a.
0: Mwenye nipa.
1: Adia ayurade peye.
0: Ebeye dey. Ayurade dey. Eye. Kaiko. Kaiko.
1: Na mwomu ronsa.
0: Mwomu ronsa. Ene ube busa. Babesia. O wuji ya. O si. Ye shene putes. Ama ni yemu kwa ade. Ewu. Na asube yu no apo. Babesia. Party biya no apo. Adore biya no apo. Na asu tunyuma asoni fie. Uye no kwe abo asha fahu. Emwao.
1: Mamunsa.
0: Mamunsa.
1: Efise. Edisa kasakaba.
0: Edeng.
1: Edisa kasakaba.
0: Etuche suma sunu munsa. Ube fie no yido. U yao re rough rough. Mwadye. Onu mese ko yao ase.
1: Wasi nemo munye ma ewo unhumu.
0: Munye ma ewo unhumu. Hallelujah.
1: Amen.
0: Romans chapter 5. The verse number 2. Romans chapter
1: 5. Romans chapter 5.
0: Yes. Verse 2.
1: Edeko. Verse number 2. Wasi onunsu.
0: Ono so
1: ene nam yenam edigidie enya adom yi a ye wo munumu ekwan
0: kaiko kaiko
1: ye hwahwa ye ho nyagopo en munyam ho
0: edida so
1: ne enye ye nku
0: enye we nku
1: nemu ye hwahwa ye ho ahohiemu so
0: ye hwahwa ho ahohiemu so kaiko
1: efise ye nise ahohiye ne de boase toba
0: ahohiye de boase toba kaiko
1: boase toni de osu ehunu ba
0: kaiko
1: eno osu ehunu de nida so ba
0: kaiko
1: ne nida so enhye ni wo efise
0: efise
1: wana mu konkro a wode amaye ne so ehwie nyakopon do agu yakomem
0: oh eden eno mu konkro do de eden
1: wode amaye ne so
0: wode amaye no eden
1: ehwie nyakopon do agu yakomem
0: we hwie nyakopon do agu yakomem ne obi do ni nya da obi prefers dia to de no money da na so yo so ya so ne ba
1: awu
0: o so ya eda o so ya dickness na so ya so ne ba obi bra so ne fie o betimi aboa no o tunyu hallelujah obo mpa ma o so bie na so hu nwa mbo do na wo mu no enyo do ya satan do
1: kwasem
0: ko du suma si dwa enye jai
1: sanity
0: na bo wo nyenu nyon kosoro na kosoro no di sire amberating aba kai ko
1: verse 6 odoa
0: odoa
1: e de di kristo wo mu
0: kai ko
1: na ye da so ye mre no brace mu no kristo wo ma ebusiefo
0: kristo wo ma hufa
1: ebusiefo
0: but ne ye punipa ejinipa wo musika na ye hini di empa na asem e ye sumdwa he di ye gai e ha ne towso a na ye bebe bebe dadi
1: sa
0: e ha ne towso a na ye bebe dadi ti ye ho wono muni bi mobo ne kupo nam so ye enje omukra
1: e be de so bebe wu amade a oyo nipa tren impo
0: kako
1: na de a oyo nipa onipa pa no o si di oyo nipa pa ne die e bia obi be si ne bo se obi wu ama no
0: kako
1: na so nyakopo yin do de do ye ne kire ye
0: kako
1: ye da so ye ne bon ye fo kristo wu ma ye
0: kristo ye den
1: wu ma ye
0: ene ye ti wu ma ye nyanom sacrifice ne ni hope ye ma ye nyanom

0: ɛde sakasaka
1: etu hye suma so nimu nsa obefie na oyide oyia ori rough rough umwade onu mse ko yia wase
0: ɔse nemu munye ma ɛwɔ honhum mu
1: munye ma ɛwɔ honhum mu hallelujah
0: amen
1: romans chapter 5 the verse number 2 romans chapter 5
0: romans chapter 5
1: yes verse 2
0: edeko verse the number 2 ɔse ɔno nso
1: ɔno nso
0: ɛne yɛnam yɛnam yɛnam adigi die ɛnya adom yi a yɛ wɔ mu no mu ɛkwan
1: kaiko kaiko
0: yɛ hwahwa yɛ ho
1: yɛ hwahwa yɛ ho
0: nyakopɔ ɛne mu nyam ho
1: ɛne da so
0: na ɛnya yɛn ko
1: ɛnya wɛn ko
0: nemu yɛ hwahwa yɛ ho ahohia mu nso
1: yɛ hwahwa yɛ ho ahohia mu nso kaiko
0: ɛfiri sɛ yɛ nimsɛ ahohia ne de boase tɔba
1: ahohia ne de boase tɔba kaiko
0: boase tɔ ne de osuahunu ba
1: kaiko
0: ɛne osuahunu de ne da so ba
1: kaiko
0: na ne da so ɛnhyɛ ne wo ɛfiri sɛ
1: ɛfiri sɛ
0: wɔnam nkonkron a wɔde ama yɛn ne so ɛhwie nyankopɔn dɔ agu yako mam
1: obi perfect dia to dey no money da na so you so ya so reba
0: oh
1: so ya elder o so ya dignesses na so ya so reba obi bra so revia obetimi aboa no otunyuma hallelujah obo mpa ma o so bie na so hu hu nyam mbo don na wo mu no enye odo ya satan do
0: kwasem
1: ko du suma si dwa enye jai
0: sanity
1: na bo wo nyenu nyankosoro na okosoro no dey sire amberating aba kai ko
0: verse 6 odo a
1: odo a
0: e dey di christo wo mu
1: kai ko
0: na ye da so ye mere no brace sim no christo wo ma ebusiefo
1: christo wo ma hufa
0: ebusiefo
1: but na ye punipa eji nipa wo mu sika na ye hie ni de empa na asem e ye sum dwa he di ye jai e ha ni to so a na ye bi be pu be de di
0: sa
1: e ha ni to so a na ye bi be de di ti ye ho wo no mu ni bi mobo ne kupo nam so ye enje mo kra
0: e be de so bi bewu amade a oyo nipa tren ni mpo
1: kai ko
0: na de a oyo nipa oni papa no ɔsi di oyo nipa papa ne de e bi obi be si ne bo se obi wu ama no
1: kai ko
0: na so nyankopo yin ni do de do ye ni kire
1: kai ko
0: ye da so ye ne bo ne ye fo no kristo wu ma ye
1: kristo ye den
0: wu ma ye
1: ene ye tin wu ma ye nyanom sacrifice ne ni hope you ma ye nyanom
0: ye bi o
1: ye nya bani agye ne sa na on bre on nam bo bet na bro bi ma ni ko pa de epija no na so first escape ko ma a se woni ene ko ma ba foforo ene ko hwe ba foforo ene ko hwe bi foforo na wo nya ti oni na on bre ye sum dwa hudi e hane to so a ebe yi wama abaka ko
0: verse 9 ye ni kristo ntem ayonkofa
1: ye ni kristo tem ayonkofa kaiko
0: afei
1: afei
0: emom a
1: emom a
0: obu ye bim ni mogam yi wonam ne so beje ye nkwa
1: wonam so be de
0: ebeje ye kwa efu
1: de bufu kristo pe ne be nam ne so ade agi me ne nkwa
0: efu
1: de
0: bufu
1: ni a oye bi a no ni a oye bi a no atemu wo de etwe ho
0: kwasem
1: kaisi kaisi
0: na verse 10 na se bra ye ye atamfo no wonam ne ba ni wo so apata ye ni nyankopon ntem a
1: kaiko
0: afa mu a wapata ama yen wo beje ye nkwa emro so
1: e wo ne nkwa ni nkwa ebro sa dai
0: aba ne nkwa ni
1: aba ne nkwa mu
0: eye ye nkwa
1: eye we ku
0: nemum so
1: nemum
0: ye nam ye ne brade yesu kristo aye enya ni mu empata yesu e wo akwa ye nyankopon mu
1: e wo we hu ye fa nyankopon na so ye ne enisa waso fi ho Romans chapter 2 verse 16 downwards afa ne fem fa bo ngire mu Romans chapter 2
0: Romans chapter 2
1: verse 16 o se dai
0: verse number 16 was in the Edo Nyankopon nam Kristo Yesu so.
1: Da o Nyankopon nam Yesu Kristo so.
0: Ebebu nipa kokuo mu asem.
1: Nipa kokuo mu sem. Eda the case. Nipa kokuo mu sem.
0: Obebu wate.
1: Bia o ni secret. E for the asem pa hai, adoma hai, but media hai, e nyina edo so. Obia o ni secret.
0: Wona hunta sem.
1: Obia o secret bi o de sie, obi nim da. Obi de yare. Obi de kro no. Obi de ade anye. Ba Yesu benam so ade ebu ate.
0: Benam Nyankopon o se do Nyankopon nam Kristo Yesu so. Obebu nipa kokwa mu asem aten se dia na se mpa ne ti.
1: Kaiko. Kaiko. Kaiko.
0: Verse 17.
1: Kaiko.
0: Yuda fo aso ode nwanim kan.
1: Kaiko.
0: Na se wo frɛ wo Yuda ni.
1: Ye frɛ wo se wo Kristo ni.
0: Na do wo twemra.
1: O do wo twemra.
0: Wo wa wa
1: Nyankopon. Wo wa wa Nyankopon mu.
0: Na hunu dia ope.
1: Na hu dia ade pe.
0: Na nim nyoma a.
1: Na nim nyoma a ye.
0: So no mu yiye.
1: Ao.
0: Se wo firi mlem wo firi mlem
1: chi. Wo firi mlem chi. Wo che me me okay, me give example. Me church today, me here up, me say, me go boy jamai. Me pull up and go check Obawa secret nakoda. Me tell hey yo, me say, me go no musa. Me pull up, no go jia biaba. Eh no musa. Me a me church, me dey me want to na so, na so me dey me na so bi.
0: So don hoto, so say we ye oni friendi kwanchire.
1: Oni friendi day.
0: Kwanchire ni.
1: Oni friendi day.
0: Kwanchire ni.
1: Oni friendi day.
0: Kwanchire ni.
1: Eti sofo bi oti se biye no oni friendi kwanchire ni.
0: Ampa.
1: Chai, eh mwao. Eh yesumu jia wudi. Nyankopon frɛ wo sɛ wobɛsesa wo hyɛ bere abakaiko
0: wɔn a wɔwɔ sumu ɛhan
1: wɔn a wɔwɔ sumu

0: Musu ehunu. Yesu yatie. Yenyina etrasia. Ni akabom.
1: Memre da bia ebonu sia epem sia. Ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de yehu ni ehwe de ye ne de aba. De enye no enikwa se ye ye.
0: Ze na je se abrochire nkomo na dimu tintim pa.
2: Ye bewe no ma hodo a ewo nkofo aman so a ye betimi di aboa Ghana. Amna fa ne tuma pefra. O man yimpuntu na habot sain. Passport won sensem. Ni nyina ye de bro. Ewa brochure ko modwumadi yi mu ye besa so mu akwanya no akye wadwene
3: Robert David me kasa fi Germany
4: Kobe okay Amsterdam
3: coach the word for abo chefu e umwe wa mana ne nemu umwe atia mana no dia na omutipie no omukura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
2: Shenison say e meme ne da bia 6 pm bogenie abrochure ko monie